duru na nim awie on pai bo no aba be duru ha awie ka wa koma to yam hunu se ene ye da wutri aye yie na da bia me ka kire o se eya emo obi en da da o en tu futu on wani emo se mu ka en to yam pia wo so emo obi en to na sesem en wo so emwa sum nyo de me ka kire o obidi na ade asem wo de number ma wo fo kwa ebebo no sia no sona du sa guti na husu da bia me ka kire o me ka kire o se sa o pese waka sa utie me sa mre o pese wo diloto o pese wo ne menante o pese wo du wo pome Opa saw do wo kire me a ene ya me kasa yetie na aso wo he enche asempetie de na so ade ne wo ko antiade da bia me ka che ho se eni pa de na ada asem ya toro no m dia ba betena no wo mo kansem degu asum na wo di o mochi ad lo las no Na waka sa wunse guti ya wusu adei. Waji nomba aji aji aji aji. Etu suwe timi mwoma o. Epidi na da. Nye jabeta da o. Ena menyeshe. Ena fema presenta. Mekambi ya chose. Eti ya tise wune na da. Usende pe. Eye onwa na yekon ho. Na adie ba ebe sana. Asa ibonu usia na osuna duse guti na usu. Udiye mobina da o. Na send we sika wrong sa o se me ka kire o se Saturday me ka kire o se obi a wo tie me no me di number ba ku pe e tudwa number ba ku na me tudwa se obi a fa ne free ama me ma ha me ka sa biem na ba ku pe na me di ma obi biara no me ka kire o se sa wunya send wo 20 gana siri pe wo send wo 20 gana siri pe na wo fawa jina babia kasa na upusu wa homa no upusu ma homa no se kim na wo sendi 20 gana silipa me di number ba ku be ka dia me di atujwa se obi amfa no eno na wo sendi 20 gana me ka ho me di ka wo se kim kono ko twa wani a me metena Saturday dia na si ye Saturday odi ya na se wani eti me ka kire o se me enye bosem kana me ka Na enye konfu sem ene enye anase sem na mbe tuwe guwa sum ene enye adade asem ene enye dusi sem ene enye nure sem loto obwa baby enye loto frinu yenya yes esemina ukasa sey nami kasa guwev nami proma pese mwa wosuna toso miyensa kasa na ehwana minyami ma nami diababe tinamdi ya maum eti satire mikache obya otim sey Namba ba kuru ama mima ha eti ba kuru ya midi ya tuju obi ya mfa na wabe senu 20 gane siri no namli namba ba kuru edai aka hon eya nasa aguro debi ya mekachiro se ebinum ebu bobu bosidi no mu dadamo bosidi no dadamo namo sendi musika tugu me metia life na mekasa chiro debi ya mekachiro se Same banam betena ha na kye se wo wutie me no bo wo sem wo ne nye adentie because me be pegi wo gina wo se wure chen am wo gina brane

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Mamen chacha abusuafo nyina gana fo nyina yatie fo nyina abusuafo ya mama kwaba enen su yade ehia ye ba betwetwe nkomo na enen komo no ho abusua bi sida wo ankasa wo yawe se nkomo ya ye ba bedie no e bi sida ni na ne sei dinkan je sa number we sei sansa nwanwade a enura ekɔso wa fidie we sei so no enya asem keto akra enura se wantie dwuma die bi dia de me pese me katre nyina ne se waye wo ho waye wo ho papa Nansu achia ni mui esini kasa bibuo nyina. Dienti ya meka saa nyina ni se enra. Yensaka Mr. Pius. Ewu fiase Mr. Pius. Mr. Pius se mube kaya. Onono obe fiase ibeka chile ye se. Abano nko onuwa pesu uchama gana fo. Uwa upesu uchama ubiano. Akwenyane yede ewo honom. Na buzafo kwa ba se uchama nko ufuwe yeno. Wamua omufre yeji omusikadie. Omuje. Nemo mno sikani bikane honoma. Na chese, wanu wanka si woni mdada se sikana nyane dia. Wobia wecha ba edi ya manko ufua mwa maye de omedie. Nansu no, obuwa honu maane fuu kurempuwe dum. Obuwa honu maa frene fuwa, ye cannot be rich. Enra sanko mu wese nyina ye dinu ufia hasi. Enti Mr. Pius, ese, debi omo omusika babi dinu honu mano. Onti mi mfe sikana nyade eni. Enti wabefidie wese yesu miye frefre nambes ni biya. Dodo wanaanu wa mufu wa ye de edum. Na ewe chile no. Wade nkoma foforo krampo ene betu mu ofia hase ni na ne se wo ye se e bia na gana fo ade amani nye ho pa ne se obi kura ba wo se fa osika bra no wono anye de ontwa ma wo hu no se gana fo amani nye sa ade ne ho enti ene de wo be ye nie ono ankasa e di 6 numbers bi e tuja sa 6 numbers no ode che gana fo ode che mo mode ye momfa na monkotwa na monye de munni 6 numbers na emu 2 ene be de ebebo Abusuafo, me se ajimin semkra, me jine huwa mintiasi ye. Seis numbers, no kachire se emu tu ene bebo. Na se emu tu amwa, efidiye weyese ikulampu ni wanya dey, unsi subi emu. Na abusuafo, ya chese, odi seis numbers, no etu ujano. Mempese meka huwa sembibri. Ene, meba bibia humana ye dey atum. But before then, no, me kwa eye openyini ni ho, na makwa kwa mana akwaba. Na before asema kwa kwa mana kwa ba, na se di midi nkashe mo bose ne namba no, wase midi tuja no, mepa choti, ye 0555-68-93-13, me si 6 numbers na wadi tu ujano. Abusuafo, recording ni na enwa waka se nyina ya recordu ni na ya de eto ha. Se mwombe kaya, abira wabubwa numbers no, oka 70 column. 70 column no, mami yinu ni free honu ya de ebaye. Se mwombe kaya sema meme kaya ufiasi ya. Mekase, ni mana wadi ya tu ujani na diye yemi hupa. Eye 70 column honu no. 70 column honu mumi yinu na wadeka 6 numbers na honu. Iti enura senka wubie smart kakrebia. Anku hu numbers na na openyine no eka ho asem no. Wode recording no wa ha. Meba kwa kobo na wo nso wa yedai watie bi. Minim se enura wutie nanso no obesan so atie biem. Iti yenko owura ye friend Pius anase Mr. Boama honum na yenko mana kwa ba. Na musa se ah secret we se ntia wo hwa cha na anase ntete ya oje ni wo NL no. Enu no aho na oyede odidie. Mepacho ma menko mana kwa ba. Number ne jine biem 0555-689313. 0555 Ebusuan Patcho 5 na emiensa 0555-689313 Opanyi
2: Aminya
1: Na etise
2: Nyanko pardon me hoye pa na oswe
1: Me hoye
2: Ye da oba adias
1: Wa ya adia manaye mwango
2: Mane nyamwa ma
1: Afe na majie di se penyi Fosi ye die di biem ene mo ho hwe ni ye de ekenfie Me patcho wachina eye Friday ni mutiti ye patcho Aye ready
2: ana Friday bonanza kuita misisie Ekwita misisie menewa kasi
1: Aye ready
2: Aye ready
1: Inti ene wosa ade numbers bibe guha na se

ene no e efiada ene e Friday na sede mini mini nyina yenim no efiada no pa bia na Friday ano pa bia no e mpa abokasie pa o Accra e La Paz Chantain Obama Junction Accra La Paz Chantain Obama Junction mamie uti mpapa uti minia ba minia bema beri bia wo uti ene ano pa ni etu ensa e dia fro wono wa watre fiache ai watre fiache be tunisi ni uma solida uma we brandam pa boda uma fiadam pa boda uma kwesiadam pa boda ene ni yetu ensa e dia fro ene yetu ensa e dia fro ana ene fiada no ema bibiara ensi ukwan ema bibiara ensi ukwan me se utu anamon ebra se adwuma sem ayabasa sikasem ayabasa yari bia juni pedia aboso eka ena eme no promise finish appointment ena entity die boni bi ena ususu akwantu ni watai enye promotion wa ni mwajuma ema ejwa biya do nisabi sumi se o yenu na egu anayisike biya beto nisem na ashi beba chopa oonye mani biya wune munu mesle wase ene udibutuwa na mao elbeba na yadi sao hanya manini nyabe kwa asafo wadini mwewo empaibum na mekasi kristi dini eni mwenyamse wao enye mani biya dutuwa na mao elbeba na wanyangupo ebe kasa wabrabum ayi sao hanya manini edifuyo edia mao ama usho tumye diya dansi na udiya si kristi dini eni mwenyam beba chau enin mentrefi ene mentrefi eme bibia esi ukwane wini ukunu emra wane wa yeri emra wane wa mana umwa chocho bisi inewienu umunye na emrebi na ya mfampa abonko asafo wadini sene beya ajuma semna ebasa sika semna ebasa awanena ene nto kwa confusion sikebe beto semna ashi promotion na wale ni mojumema emmanu beba chau eno meisemna maamina na wapani bie na nukatu wabra bosho anase eno meisena edao mamena wapabu shomoro ene ya mfampa wadini mwampa ibumu na mekasi kisi diye ni mwenyamse wenyamebe na mnaadu ni tu misu ayo haone mani biya diya fru adia maum ama usho tumye diya danse na dashi kisi diye ni mwenyamte misew ene diye entefi ene entefi tuwana maum ebra na ya mfa ohaonu mkwe uradie ni ya mfa manenu mkwe uradie ni ya chese unyamebe na mnaadu ni tu misu ashe ni wani mwenyamke siyepa weyini na ya brabum na bibia etumi aye kama munu wa mtitifi na mumma mpaibono munu wa mtitifi na mumma asole wadi ya kwa shua atrefi kwa shua anatrefi wadi ya kwa shua anatrefi na wadu wadu wadu wadu wadu mpenifuwa kasi mwase sama wase enye enye mkwani ya najo mesew entrefi ema dabonene ema sede ekrisiasi 12 eka enu ay wase dabone dabone dabone na uchesi unyamini mse dabone buu hodi menipa entrefi ema dabonene ema ansan wotu anamo aba entrefi ema sebiu akwalabi ana obabi mungu lawa wali wajuma mwa wano ubi nshwari waho yari ebi mekauntu ho ejuma sema ebasa sika sema ebasa abayiwa bi maukro ena sese inu mkwalani yu yu skunu onse jeses fwende yu ni eses fwende yu shubi yu ude tina ho emebompae wajuma nwa na ekosu ekosu ekosu ude emebompae ubi bebe ule mwa ejuma na be ebasa enti ude tina fi entuwa na mwa emma na ude ube usedye bonsam asede babu kani wasi se huo mwono etuwa kuchinchi ya kwa yesu wako pebe bisi ebetina se wanyo baby ya wasamba enti ema uti mwenye wadese eni nejuma ni kosu awali ni mwaye de ae enyeme kuyi enti yao enda enda enda bible kaya wasi empente mwona niwe ni hiya enti tuwana mwabrane na ye mkwe uradie ni mwampaibum na mkasi kristi diye ni mwenye mse adibi atamfuno isha na umaprana na umaproto se ya adibi na eba ejuma semu na eba eba sasika semu beba sasika

Inti mesre kona ko shibi. Wacha se nenyumre uburu ya paps na hudu wana abonte nyumre ni yade kwa kojie ni inti ya krado pa ne bibibi aso ya beko so kama sambre die yebe

ade amakoye ewo papa ne na so empire amakobo sunsun amakofle a plan we ya se se eye papa ne tire me na me de be ma wo na wo nsu akutwa na wo di no se wudi na wo yo nsa wani ate intu nti mu miensa na wo nsa de ba kon ni ye ntu me nkeka mu na papa ne ma wuja wo mu wasasi so no se ne ye ne papa ne ti ase me pen kwara na sem enkwale ni timi ba me ho ewo ifie na wo mu no mu papa abedi agro ne mi ya metuka ne makusi enkwala na wo bu ma me ho bi siri obi asa ba we bo a chemu mi ensa sende me ba ko ni ye nyina me nkoye papa ne ma na doye papa ne nti ase nenso ne plan wi nya wo chire me no e bit mi am ya fiska enti mo ma ye nso ye nya wo do emfa ma ne ma sani ye be ya 2 years back no the same plan as sa ni bit mi ase di enti wo bi a wuti e bi ala bi di ko to de go form me no bi a ne tie patch on radio so se loto ya mfonso ubi se tinti na wanyi ni ungucha and your choice but angel me pa ubiya cha wakachile ubiya se na ene bebo inti wa unsabe kamba na ubi kwe biya ano ke uu se eboa ubi timiache mu miyensa na we timiyama mebako ne mabuwa no papa ninu usi denbi wansi ya mbiye mini mbebia nenye mebiwo mini mbebia wademe kwa ya anu wako tuasa asia nuu sibanya wansi ya mbiye no wadeni bideda bana usifu furubi mesiremo mumi ya mkwa fonesi mumi ya mkwa fonesi daino biko wabakuna anu wadedano ya flinensa manson baano emi nkudi mkrofubi nsemu inti bebi ya wabane mkwala ane teno mimi kura ane toda biti misendi wabu bibi inti misilemu weni dini ya mbrasimu waba wiu bibi ya utini mbeye den na wenti miyanti mumi yensanse ni baku anka se angel je na papano ne ma uja yenu koyo mando yenu medu mu yao na papa no ne saman se saman wo wa ne saman bi du ho yawo because abana yi bi twa ne tina no papa no se saman wo wa ne saman bi e tire ne saman bi e tire e tina before ye be bobo apa a yi bi mia machine ni sum nyina ano minimade a meye ansa ne ya bobo apa no into be a wootie me biala on sakamba no na so wutwa menni nya papa ne ma menni e nya papa ne ma munni sikani nya papa ne ma e yi tu su ope into a wootie me biala no sika wo be supporto enu nti na make as we me ma won send this sika kesie biala but wo wootie me biala sika wo be sende eye 20 cedis minji bi da minji 20 cedis da e wo radio no so but because of abawin eye obi a wawu ne plan a wo tire me na plan na se se mi obi anka me mfa ma radio so ka me nko a betwa mi obi anka me mfa ma but se se bo inti ya da bo inti bi pesu obi a wuti ya radio ni bia sa wo ya medofo wo ya medofo wo di aba na mede ma wo wo besen ne 20 gana pe twa ne dudu obi a wo pe ba me me de ne se bo a temu mi ensa ne sen ne ba ko ne ye mu ano ne dan na me papa ni si a wo ensi a wie no a ke wrem no me timi akoto aso me ne ne yele no ene ne wo fa ba ko mi ni mo mo ye betumi akoto adan no so amo ba ne nkwala ne muvu e di akotena dan ni.